0: çîrokî wilj û hangeka.
1: Rojekî an wirçek hebû, zûr birsî bû û digera betwayî hengûyîn tabî xwat. Li daristaneke ya gera, tawekû şaneyekî hengî dozîyewe, ki zor belezet diyar bû bo wirçeka. Yekser bibê dû dilî, destiyayê bî xwat. Belam hengekan ki xerîkî hengûyîn dirûst kirdin bûn, pêyan xweş nebû ki wirçeke şanekan têk bidat û hemûyî bixwat. Batûreyewe hengekan pêwet:
0: Laçolê li ewşemê ême ye!
1: Bi dilekî naxweş û skîkî birsî, wirçeke roşt. Pê xweş nebû ki hengekî lî tûre bû û hîç hengûyînî jî dest nekewt bîxwat. Şew hat û daristaneke bi tewawî bêdeng bû. Hemû ajal û mêrwekan xewtibûn, tenha yekêkyan nebêt. Ewîş hengeke bû ki pêştir tûre bûbû li wirçeke. Ew pê naxweş bû ki dilî wirçekê şikandibû û xeyr lê nakewt. Bû beyanekê, katê dinê rûnak bûyewe, hengeke bi xêrayî firî û destî kird bi geran bi dwayî wirçeke. Tawekû aştî bikatewe. Wirçeke bi bêtaqetî danîştibû. Hengeke pêwît: Bêtaqet me bi wirçeke, were li gel me, şitêkî gêrengît pîşan dedim. Hengeke dêwîst wirçeke tê bigênêt ki îşkirdin bo dirûstkirdinî hengûyîn çon e. Wî bas kird ki dirûstkirdinî hengûyîn îşekî zor taybet e. Hengekan bê ki we îş eken, tawekû hengûyîneke dirûst bikin. Her hengekîş îşekî taybetî xwe heye. Her weha şajina hengek heye ki îşî şaneke rêk dixat. Hemû bêyek we îş eken, tawekû hengûyîn dirûst bibêt. Înca wirçeke tê gîşt ki îşî heng çend girîng e û zor sersan bû bi îşekeyan. Înca dawayî lêbirdinê kird ki ew wîstî hengûyîneke berêt katê ewan serqal bûn bi dirûstkirdinê hengûyîn. Hengeke pê elêt, em careke hezet li hengûyîn bû, bi min bilê katê amade bû bo dihênim. Wirçeke şelêt: Min nemzanî, zorim birsî bû boyê bîrim çûlêtan bipirsim, pêşe wî bîxwim. Lew roja we wirçeke fêr bû ke te pêt pirsyar bikat, pêşe wî ew şitane bibat ke hî xwe nîye. Hengeke û wirçeke bûn bi hawrê. Wirçekeş her katê hezî li hengûyîn bûye, bi hengekî hawrê dewit, ewîş bûyî dihêne. Boye hawrêyan, ebêt êmeş lim çîroka û fêr bîn. Eger şitêkî hî ême nebêt, dibêt pirsyar bikin. Pêş ewî bîbêyn.
0: Emeş çîrokî îmro bû, xwarin legal hawrêyan.
2: پرانی یکی خوش زنم.